0: yourself a desert. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: Eddie Neisser. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: CHSAT 14. Vreme je za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.